ɛne onyam nka wo din ase dɛ nka wo din yɛda wo ase yɛn hene ne yɛn nyankopɔn yɛda wo ase wɔ wo nokoradie yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ yɛda wo ase wɔ w'ayamye yɛda wo ase wɔ nhwɛ so pa yɛda wo ase wɔ wo banbɔ yɛda wo ase wɔ gyeɛ soronko a wode agye yɛn ma wo ne so ne baabi a wobiara ne da awurade ase ne mu ɛne nkwa wɔ ne mu wɔ nkwagyeɛ

yaw ekosi awieye enti yeto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther 8 enwotwe enti chimu baako eko yeyim ne de abon paye ye de ni nyina be bon paye nanso eye strategic prayer enti no wode men fa ne said akin kansem ne tie no a ene ye de be foro empire bo no be bi ruade won kronkom die be fa no na ye di so ebo empire no o se na Mordekai ba ohene no anim if he say na Esther aka said ye one ne ntem etie no na ohene no ayi ne mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordekai na odi Esther si Haman fie so verse 3 ena o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim hwene nan ase na osukoto sre no se onyi agak ni Haman boni ni na adwene a wo dwene Judafo ho no satam na Haman wawu na ohene no ama yasen no odua wo sima Mordekai no na wo mene no ama yasen no wo so na su na boni adwene a wo dwene ye Esusu ye boni a osusu ye letters a wo tro ye no na edaso wo ho an empire ye boni ye se urade yesre o se ye nananom ejanom ayemfunsuo bi ena ehu asotwe no edefie ho ehu sunsunsuo defie ho edi memenya edi emenya Ewadi ye jani atuao. Ewadi huye mobo seni wado yetie. Neti ye mfrimo. Wobi tumidi insisieni na adani ye nibra. Nuo die bu wobi. Waini bukata. Nuo akase mboni bia toneso. Wanuwa wuko. Enso. Enwa so cheno. E defi ho. Enwusu nswa so defi ho. Ena e dimani meme nya. Ye di enim sete sa ye kotoa sire urade ye sua fre urade se di Esther koto sire wo hini no na wo su sire wo hini no se wo nyi Haman adwene ene ne boni no enfrom so no ye su ye sua fre urade se urade sire wo adi boni bi e defie ho a edi nipa nya edi emanya edi memenya ema yetumi nkoye nim Ewade yesrawo die nam ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti Ewade yesrawo se jiye firi mo die mpo die ye nka se ye Ewade jiye en pato ka se Ewade ene na twi ene anopai mesrawo Yesu Kristo di mo di boni biara eno mi sem biara dami mami fie e dami papa fie e dami yiri fie na e di mani memenya se yenye wani mu adomua ya koto srewo Yesu di musa evadie jiye frimo evadi jiye frimo enfunso biara edikafo biya ye na omu ni ho na ho so twen e wo sunsanso e defie ho a ekutia mani mema se defie se nafie se yirifie se kunufie e wade yifri yenso e wade yifri yenso e wade yifri yenso e wade yifri yeni yema ene yasefo so e wade yifri yeni enuanom ene yema ne yasefo so ma oni sunebo mpae
Mao ne su ne bon pai. Mao ne su ne bon pai. Ewo Yesu Kristo di ma. Ewo Yesu Kristo di ma. Ewo Yesu Kristo di ma. Biwo ne ne bon pai. Biwo ne ne bon pai. Na Esther kasa biwo. Ewo ohene no anim. Na Esther kasa biwo. Ewo ohene no anim. Na wo hwe ne na se. Na osun ye. Ekoto sire se. Onyi agagni heman boni ni na twene awo dwene ne juda fo ho no ene yesu ye srewade ye koto srewade yesu frewade ewo empire boy mo ye koto srewade ewo empire boy mo

0: akofa ton ama nipa foforo sa nipa yi obo odua eye adwuma obo odua eye adwuma nti mesra wo ye ohene de meka se na wotwe etwa amu yi eba amenimu aye tanu nuabo ahodo mienu eba amenimu am ye ho adwuma no ba ko oye ohene nipa ewu o nua eduabo no mu no abrante mu no aha ye kwa ho tinye ni nyina na ye se yade tudwa wo badwam enti mesre se sa amumu ye no eto ntwa because mo fra ne bi wo ho a omu nye bone bia omu nim usika na sika ni bre na aba wa kwa mu no a wo fa obi agyapade kwa no onim ho bi ba kun ye mpempra ne ye na ba kun ye asase ni kam mpempra ne agudie ti yemfa ne se me na medi magyapade be gya wo se daache na wo di ama me ma sa bre na me ma susa e good na e wo ho na fe die mo fra ne nyi se omo ate ho asem se ye papa de sika kokko e bre wo apa ne se waton na mko boduya e chire nsem no de e bebre se nka boduya no na ono a wodi sika no nko ana e kan no a nka nye ya nan so omo ana enim ho bi nyina ani sika ne bi nyina nso ho aka de odi animu kwa ye yi paso hene kwa ye yi nyina e ho aka nti abrante mo no ye ka ne sei na anfa anka wo dan a
1: se kwa ata
0: o se kwa ne tene akwa ti se nso ye toto yi se bi mfa wo dan a uhu ne ya ha na wo mo a afa mo ne ma se wo mo ne ma japade akese no e no mo se o se nso yi e se ne ma pa we obi wo kra o ohu ne mfoni na wo hwekeke ebi nka wo a uhu se de tie sa na duabo aye ka ho asem ye tie se anka wo a ana se bi nsi ufi a enim guase eta ekyire no nko e na akra etoton so so enko oseye ne oyi na de ban so so enko nti wutie obi nim obi kyire yi de wo hunu bi pense yechi de wo hunu bi dan no e na epe bi aiden ahwe misrew se wo koye obi biribi a dwene ho mie no etu kwan na me hu se no nipa bi ti se da bi ameka ofi se eno na minnim se omo de nipa a me hunu omo no eye japanfo omo nye nipa omo ni briade omfa wade eho na me hu se se uja wa japade to abonten ekodi bosome kora ba ba befo wade ntimi no eho na meka ha ye se de enim ne ye ka de ye hu na edi hu adanse me kai me nua be ma apew eye se ya oni nua apew ne ba baako wɔ hɔ a yɛfrɛ no Samuel Sami Akia Bala ɛyɛ train station ɛyɛ na Owino station ne sika puduo kɔyera wɔ hɔ sika bi wɔ hɔ ne yɛde asoma no kora ɛne ne wallet ne ne bibia dollars ɛne Japan yen ibi ɛyera ayi na wohwɛ Owino train station hɔ no a abrante mu no nipa bo ape so nipa dom ehɔ so pa train station kakra enso so after say ni sika ne yira ye okɔ busa bisa ya no train station wɔ no ne sakan enkran ha se osika kɔ yira ba bi ti se kantamanto ana se okan hia elder form a won sabe kan
1: dabi
0: ha enso odi otrezi ma ne sa etumi kan enye se ɔno nko a yɛmfa deɛ wɔ hɔ yɛnnua deɛ saa nteteɛ no a yɛde adua ɔ motirim ɔma ɔma ne mmara deɛ mɔmu nnua deɛ ne sɛ sɛ yɛsua ɛnɛ nkɔmmɔ no mɛpɛ sɛ me ne womeɛnu ne bɛdie nti mede ahoma no a yɛde di dwa no yɛde di dwuma no ɛto dwa ɛyɛ prɛprɛ nkratoɔ no anaasɛ abɛɛfo nkratoɔ no whatsapp message ne prɛprɛ nkratoɔ ɛyɛ 0243 510062 obetimi di afa WhatsApp message ana say normal message na also we dey send bi say na we send wa na ba ene ye hwet tanua ana say duabo e dey na obi ya e me boni dua na obi ye wade na wo boni dua ya na wonim sunsun aso e wechire e mre bi ye kan duabo ye ho asem na bi nim so abo dua ama ade na obo ho dua no na ne nsa aka ama edane ba ne so otu kuti san ye funu no aha say wa wade wo di wato ba bi na wo dey wususu say abrante mo ye krese na afa meanwhile no abrante mo no mfai na mo wo na wo de ato ba bi na wo hwe na wo hunu na okobo odua kobo odua no ohunu ade no na ne wura fi se wabodua na oyisu ade no eno so akire nsem no ko ye deja ti mesrew yen ya yenim dua bo ho nsem mpem bebere ye dua dua bo ho nsem ba ye dane dua na oyuna aya na we akire no ya na eka we akire no ya na ano dene ade kodi ye yira aya okobo ho dua no eka e bebre wankasa nkasa obo dua no ya na ha dwene nka uja asem no che ya tina ya nananam bu bebe se se odi asem cha na mfa hwe nche what you say
1: chaze pa
0: fama nyame ya na nso akire wo nhira edu ba bi ya mfa bi manyame edu ba bi nso a ye ye ye mmu ye no ye nyai mi kai ma brante ya ba ko a e oba ma me ye adwuma ma no ya ton asase ama no e na omo eton asase ne ma no no e san ba ba ji ti oba aye no ena obeka kire me se na sase na mushi abrante ne ho odi baaye ne mboro ni bi o single room bi na wasi na otim na nkrofo ne pese omo ekubu dan no na omo ji asase no omo de machine ni besi so ana machine na mem eye adwuma ne wiye no besi ne omo aji nkrofo atwa ne ho ahie nyina se abrante wutie mi a betimi afre na wo de wadanse na ba besi ne omo akon na asase ne so mpre nan bibia no muntimi nye muntimi mu muntimi en grade baako excavator no mo de ko ye no operator ne se enso ato nti muntimi nye adwuma no enso move be te se 20 meters eno ko start adwuma de ye nkrofo de oba bi mu a wo san ba ye odu abrante na sase ne so so wo se fu asa eno so so wo san de ko ye adwuma omo ba bi wo se sase ase we de muntimi nye so adwuma besin ne abrante ne tene baby bibi wo baby enti sa mo bro ni we senke wantu anamon e na itu ni firwa kasa bri kra hin obetena hin obeda onni bi wo ye mo bro ni a je se na dan a otimu no ankasa ya sase ne ye ne dea no wo hwe dan ya wasi wo sokra no a kire se onni bi wo ntimi nko han dan enti age wo titi ne mo were manya sase mo am ofre no mesre se ye pon a na mo afre WhatsApp message na wetime de aba o fresh abri ya yentime mfa enti o betime de normal message aba na se WhatsApp message na yakenkan e de ama wo number no ye 0243510062 Dr. Anane Boamani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center e won sanwo me ho na me ye adwuma na emu me na me bo okoko e wodua bo ho se wabo obi dua o pese ye dan na so obi abo dua na o pese ye dan ya ye ho adwuma na emum se dua bo no dua bi wo ho a wo be dan ya gi se wo ko nsuo ni so ai be nsu ahonhom abosom no bebre wo ho ye de bo dua a wo ba me dan ya ma wo ebi wo ho a me kire se we de agi se wo kwa nye ni nyina na wo betimi adan se nya wo nko a ha ebi wo ho de a ye dan ha ba kum ye no miensa bi wo ho a age sa wo be kobosu mo ne so e na wako akodane
1: na ari ndia
0: ho nchiche ye no eno no eno age sa wa ma wo kwan ha
1: kaso o mu ye ho hum de o kasagun from club e che
0: o kasagun from ama wo te ne du ba bi a e se se ukoye amamre bi du ba bi a se ukoye wo ho ha amamre na wo be ye no untime nye wo me maso ye ha enye ni nyina bi wo ho a me ye ha de en se se me ye no enunti na oni mama mra wonse ama ne no aha nti eno na se amamfo onim a no wakona obi akoda daa no sofo obi akoda daa no se madane na nsoso onim ho bibia na chire ikutani mu aha mi kai mi nu aba wo de wasam ye de yes de suade aha mi modi nti mane hawo ababa wa mi kana se mu one na brantie si so be at the age of 18 eno mo ye mojafra tabre usa ontia se mfie du ngotwe bebaawa se otwa ne moja e de agu nsem na oba na twa ne de be ma na twa ne de na waka akire se se mijawa busuma se mesia na se mingu menso mini uja ya mingu na omotete ho abrante no wantumi okofa na chi se ntokwa bai nti ntokwa baaye no ankotwa apam no mu ene okofa wo ba wawu oba no soso ti ase be ma bi entimi ma na kwem be ma bi ababa na kwem bi abenya problem so na di baaye ameye ho ade edi ma no sadie we me bokoko se no nso so wo ya brante wo ya baba wa enye bi da bizo wonza bete ne baby wo ma na dwuma obeye aha na ekodru baby na se sa honhom no edi nipa nya okodru asore a asofo no nso so de oni hu nim de no piekọ piekọ se obi koye sa pam no ite se wakoje bosun abesi dem ukoje bosun besi dem a na wa se me fa ne se makoje bosun na me dia besi me dem na wa se wo ye mpae bofo nti wo be bo mpae ama bosun na tutu akwa uboa ese se ye se baby e chichira bo na ho ne ye dai eja no so ho makoje bosun na ba besi wo na wa se wo bo mpae ama na ko enye adwuma enye sa na tie ti se nipa ne kwaje bosun no besi ni fi no waje suman na besi wo a the best a year so ye ne se wo de wo de ko e bi ofa no titi eti ase nze obeka se me bo mpae eti abusia bebree ebre because of sadi no wona na ukwaje bosum ne ba afie ne se ohwe na oma enyina ada ne kristofo na obi antena bosum na no a fako ansa na obi wewu se uja ho na wuko a oma ne onana no mo obi ene ho kwakwa tena bosum na no nti e basa e bedi omunya basa basa basa basa sane ma we nyina e koso a e diti anipa ma ye breze bibifo ɔsi agyanom ayɛ bɔne wɔni hɔ yɛn ne yɛso ma mumu yɛso asotwe nti meserɛ wo nneɛma a yɛyɛ de tia yɛ ho ma yɛbrɛ sɛ abibifoɔ no ebi na mebobɔ so no meserɛ mo sɛ wonni mu a dwumadie yɛ no nti ne yɛfrɛ no obi ni mu a obi kyerɛ nti deɛ yɛkɔ so wɔ afiafie mu a ɛdi yɛnya yɛbrɛ yɛakɔ mpaebɔ akɔ na asɔfoɔ nso bebree wɔ hɔ a woma ani nhunu adeɛ wɔ mo wɔ aso wɔ mo nte asɛm mabreki ma yɛ sɛi ɛnso so ɔboa oni muwe ohun de ekoso no mponu abreki enti misere mpae bo woni mre ha akoye ti se wakoje oba aware na umpeni biem na okachere ne se meja odi wano keke ti weja no unya no no aje se wafa amamre kwa so na wagu aware no boko sana ukoje tumi nso so a opese ujai bosom ne som ana ujai bosom na chidi a ɛno nso yɛwɔ kwan a yɛfa so na yɛgya n'akyi de yɛnto ngu kɛkɛ te sɛ obi wɔ hɔ a bosom no wɔ fie na ɔmakɔ sɛ saa kɔto agu ɛno nso cases no bebree yɛba m'anim a fie no nyinaa gyigya sɛ ɔmo sesa kɔto gu a te sɛ deɛ ɛwɔ hɔ pɛpɛɛpɛ ɛne nka moma no gu hɔ koraa ne nkaɛ ɛbɛsɛ fie hɔ nyinaa wei bɔ dam wei nya epilepsy atwerɛ kyerɛ sɛ yareɛ basabasabasa yɛbɛhwehwɛ mu no na kyerɛ sɛ bosom na yɛnananom kɔgyeeɛ ɛna nkyirima sɛ ɔmo deɛ ɔmo nsom biem nti yɛakɔpɛ sɔfo bi ama asɔfo no abɛse saa akɔto agu bosom nso so yɛ mframa nti ohoni no na ɔsesa to guyɛ bosom no gu sɛ wodi nya ofie hɔ nti ohoni no a na ɔmo de yɛ amammerɛ no ɔmo asesa akɔto agu susu sɛ wahye bosom no bosom no mepɛakyɛ wɔ yɛnhye no nti obi ka kyerɛ hɔ sɛ wahye bosom a ɔyɛ dadaafoɔ abrantem no mesei sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ wahye bosom a ɔyɛ dadaafoɔ bosom yɛnhye no wobɛtumi ahye ohoni ba wontumi nhye bosom tini yi pa sɛ mefa ne sɛ bia woyɛ kristoni wokuta cross na bi ɛda wo kɔn mu na obi ho a ohu sɛ ɛwoyɛ kristoni sɛ wote aseɛ aha nti sɛ wobɛgye cross no hye no a ɔnhye yesu kristo tumi ne ɛwɔ hɔ no ɔnhye honhom kronkron aha nti saa na bosom ɛteɛ nti wokɔhye ahoni obi bɛtumi asom bosom a wobɛkɔ ne fie no na bibia nsisi hɔ te sɛ deɛ yɛde honi sisi hɔ na yɛde nserewa abobɔbobɔ ho no saa deɛ no nyɛ bosom no nyɛ no no ɛno yɛ honi nyɛ no na yɛfrɛ ne bosom no bosom no ankasa wɔ hɔ ɛyɛ mframa ha na saa nneɛma no ɛyɛ honi ate sɛ deɛ wɔasi asɔredan honhom kronkron no nyɛ ɔno ne asɔredan na ɛsi hɔ no nti wokɔbubu asɔredan na wohye asɔredan no a wonhye honhom kronkron
1: ase wo yemu tu na wabo beti no
0: aha sanete
1: wo yemu hwi na wabo beti ase
0: enyai eno nche se ejai sanete enti misrawo obosum ye monaba enku no ye nche no uni hu ni mdia atranchen misrawo nko dada ubia nka se wa hye bosum na wa o da bi da bi ye nche no ye nche ni ja ye monaba este misrawo ti ni ye uni musa de bosum ti a to bo ase ne sua ha uni musa de nyankopon ti a to tia to bo ase ne sua woni mi sɛde ɔbɔnsam tia to bo ase ne sua ɔbɔnsam ɛnyɛ ɔno na yɛadrɔ no huhuhu no ye woni pa bonsam ti ne mu honhom ti ne mu ye obi wa wonam ho wo ye oba fefefe wo ye be ma fefefe wo ye ama ne ho kwan mo bonsam de ne ye adwuma enti awudi sem krono sem ayerefa sem abonifo sem bia nam ne so ena operate di senior enti nye de yadro se bonsam no ai na ukura beben no ukura dua no se no ne ye frene bonsam no abon sam betimi aba won chen nipa fefefe na ne wama ne ho kwan ama abon sam e de ne ye adwuma nti ne boni abon abonifo sam e woni mu a wo de ye adwuma so o ye fefefe ndi men ka se de yadro ne tantantan no obi beba fefefe obi ye pataku nso de odwa nwoma edura no ho tu hu na o ye odwa sanity obi nso ani mu be se ano be se ahwea na no se hwerema enso nyo no na ebo ti yen hye no nso ti na ye ma me nmu nyine na omo ani mu e ye monji monka itusu se omo aye mrewa de omo na ba yie se omo enso be hwe na mo fra omo ani mu fefefe ni bi nso idi boni e de ba yie e se ya de ti yen hye no nso ahaye asempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mu a obi kyerɛ ahoma no a obetime de oprepre nkrato no afa so no ye 0243510062 0243510062 ebi abeto mu abrante mu no obetime ayi
1: dog bema camp na abrante no wa de free buyer wa so how pan wa na adwuma wo
0: mo ma mo frɛ no ma mo frɛ me srɛ mo ye pon a na ye di nkɔmɔ wo message abetime de afa so ɛno a na ye kenkan message no wa so no ntia mfrɛ me srɛ wo menya
1: so
0: de
1: so how pa so na adwuma sɛ mo nkɔ yi kra nti obusa sɛ mo bi
0: wɔ
1: ana
0: mo wɔ hɔ wo ba ye bɛyɛ bibi a friend spiritual check up ye bɛyɛ hwɛ mu de na ɛkɔ so obi wɔ hɔ ana area na wo yɛ adwuma no ɛnyɛ ba bia na ɛsɛ wo bi adwuma ɛna wo bi adwuma no nso a ɛsɛ sɛ wo dwura ɛdan no ana sɛ wo kɔ han ɛdan a ba bia wo tie no menka sɛ wo kɔ han ɛdan ya penti ne hyɛn wo kɔ ya no akɔ tena mu dwura hɔ ye kasa adwura wo krense ba bi ayi tumi boni afiri ho na wo edan a wo kodem anase ba bia wo de beye store a wo de bepre wano duane no menko tena mu saa keke misrew so obi daada o bibia ni ho bibia ni ho de ono se bibia ni ho no wo da wo topnum bibi wo wiase meme se bibi wo wiase de enimu ne ye ka de ho ne de ho adanse eti o store dan no a wo koye mu adwuma no cleanse dan no anase jura dan no king kai sam 51 verse 7 wo se fa jura dwara me ne nyi me ho musu na me hun fi sesu kirema se musuo bi ani wa anka yanwura ye ho adi kanfo na adi kan Israelfo no mre so ne besi ne nyina no on jura wo mo jura mo ma san se abrante mo no eye den eye nipa yi ye den be fom ye ye driver fo yi ye be fom obi wo kura wo de wo ka akopra no waja no ho obi wa wo drive wo bu ni driving mi no waja ne ko che se ye ye niema bi ma ye dome ye e ma anu di achi obi wo kura wo ye driver wo de hyen no akum nipa wa anhye dade ba sasane di wachi obi bia nkoyie wa ye onana bi bone unua bi wa ye ne bone wa fa ne sika de atukwan ama wadome wo uye bibia nye ye wura fi bia na usa ensem wa ye kadi ye chi bebre wo bebre ye maame no mo dome ye enti adenti na wo nwura wo ho dwura wo ho no te se de wo dane dua se eno me bi di machi a emfiri ho ose fa adwura dware me nyi me hu musuo na me hu mfise to kyerema wo kan ya no ne nipa ne te ya no akwate agira no de tunzum de adware nya sa na ye no unimu a tu anamo ne bra wo dwura wo ho na musuo afiri ho wo ye sofo kane no na wo hu na de kane na wo te asem kane na wo pichi eto nipa asom ne yi wa sori ni igu wo nte ase dwura sori dan no ho na dwura wo ankasa wo ho wo hu agu fi bu wo emfa ho sa wo ye sofo bu wo kura wo ne oba bi ada na wo bu ni nsa egu wo fi ese wo niema dwura wo ho na wo ho nte wo se fa adwura dwara na nyi me ho musuo ye ho musuo abosomfo e dwura wo fie e dwura wo ma na kristofo se hwe ni ho asa wo kura no nte kristo asum na se wo nte nyame som na se ye nte asase so akwa onyankopon de kan bo ahonhom ansa na wo bo nipa eti dantuo na wo betena mu no fie na wo betena mu no ye fra bibi mpotem mpotem nyame territorial spirit sa ahonhom no ye ntimi no mo ntena enti yɛsɛ sɛ yɛmpam wɔ mo yɛnku wɔ mo yɛnhye wɔ mo na mmom yɛwɔ kwan yɛbɛtete yɛne wɔ mo ntɛm so wate aseɛ enti mɛnka nkyerɛ me sɛ biribi ni hɔ ɔmo wɔ hɔ nso yɛbɛtena efie bi wɔ hɔ a yɛsie nipa wɔ mu kane no ne ho ye musie e wu nim nipa bebre besi ne e ye inliga ase esie nipa wo fie nso ebi nimu ye du kwatena ba bi na niema bi hunu hunu wa dwora fio na wo hontɔ ne nye waso mdwie e koso bebre fie bi e beye na watwe miense ni abrante e ba kwa me kwa ye adwuma bi ma no fie no wo tena mu aniema na wo hunu no abrante bro na nya asem ketwa yewi a meyi video bi wo we so ade a kyerɛ wo abrante e ba kwa a ne maame afiri mu ne maame ne wo ba fi yeye yewi a meyi video no ade a kyerɛ wo aha senye bre ne ne kwa nka me mwabo aha so ahun maame no wo wu no wo ba fi be kan kyense ne ade bom yeye spiritual check up no opie wo ka se o done ba no nti no onya ne chi ho efi ho bada obe kasa e kire kwa yo fa so uye ne niam anyina ye wi amebo a kire nne nye no ho asem ne ye kamri papam no o mo ya na gie chenye samai ni ho ni sa na ima no ne ya eno so ye de eno so ai program ne ya kire o mo eno so ye different bebre nti misre wo ukotana ba bi se efi efufuro anaze wasi wasa wasi wabi wadwuma anaze wasi ofie efufuro na ukotana mu a dwura fie no mu ansana wakwa akotana mu ne nye wasom bi mobia na da se bibi ani ho because adentina e bi a wo ton ade na obi so ton bi ono de ande o ton ayeto wo de ande ye nto ade wo de ne nya na esa wo dwura wo ho na wa dwura asase na wo te so no afuo na wo do a dwura asase na nsa bosom paye enye bibi sronko bi enye bibi wo ho bia wo so ti ase enye se wo bet ahonhom ne wo ho ene abrante mo yo akresi asase ya matoi musuo ne san bia mfiri empenguma me mesre akwahosan mesre yedie mesre nkoso mesre mpuntuo mesre promprom ye mesre dankwa ho de wom tumi a udi asase so hene ufri nso ma konzuom ufra asase mu akwa asase mu ufi mframa ma konframa mu ufi jamu akojamu obo ade ne tumi mu enye ho eye bone na o se hwi ni ho hwi ni ho ade ntina bibi hunu hunu no obi tumi kogye asase ne odu ade obi aye ntosi yantam eso kama obi so de eso a na adane te se de ahwie nso hye egu ase na wo ka akira me se biribi ye ne ho nti hwan ne ko hwie nso hye egu ase abrante mo de awone ne bo hye no de no de bibia ye kama nko a wo de ne de ni nyina ewu
1: ti ase bobo yiri bomo
0: biribi tum biribi
1: bi tum biribi
0: nti ye ba ne sa obreguo e ya nti se bi nto wo dade a wo be fe se biribi ye ne ho ne mo me to wa na be mo sa bibi wo ba bi ha
2: Asi dog aha enche akra na American ka kire wo se aye madwuma asem aye ne hu bibi wo
0: ampa
2: na wo se aye akomshefo ni asofo bibri na na ahye ne nkom se dache oba ba ye sofo dache
0: mo
2: na wo se enu nti onim se enu nti na se onye adwuma anya be obekwa so kopa adwuma bia no onye bi nye na afi ablabo ne nkoyi ma no izo no kazu nika prekura wan
0: ehia ma se oye hwehwe mu
2: so ni mo microphone so an ko betima bo ano ama na adwuma ye enso ase san microphone onim owo mablabom
0: ohia favor na ansa na no de o ka no nyina na mintie de e binima di ka aka emo mo ye se oba na ye hwehwe mu ma no obi wo ho ana adwuma na okoye na nye no na ese so ye ene bi wo nso ana ese se okoye nyame adwuma nso ampa nyankopɔ pɛsɛ woyɛ n'adwuma na sɛ wonya a deɛ ɔde wo nsa bɛka biaa agyigu deɛ ɔde wo nsa bɛka biaa agyigu mekae sɔfo bi a ɔba maa meyɛ ade maa no ɔne ne yere ne ne ma nyinaa ne bae sɔfo mempɛ sɛ mɛbɔ din wotie me mema wadwo wonim wo ho abrante mu no sɔfo mu a wayɛ asɔre na wokura dɔm paa dɔm no nyinaa hwetee ɛmɛka ɔne ne yere ne ne ma nko a nti me ye program se ya na otie me no se dog se mu ya kama kuma na se na me so me fa mu na me se papa ne ama etimi gu asore na se etimi se nyuma no e be ni se wo ba dwura wo na honhom e wo asase ni so ha bi wo okra na ye obi ason ye so wonnim na wo koto ho de se wo de ye asore but wo ye kristo ni no de wo bo mpa ye wiye na wa wi honhom no ye nku wo mo ye nhye wo mo ne mo ye mo mba bi tena nti wo na obe direct no se mo amu wo nsuo mu nko nsuo na mo amu wo asase mu nko asase mu na mo amu wo mframa mu ntra mframa mu wa mo wo jam mo ntre jam na me a me ye sofo ni yakopon sofo na asasi ya meti sui die me de ye nya medwuma so ate ase
2: ah
0: ha e ti se wa ko asasi bi so na owo ho ko advanced country ni kra ho ni nkono ye pam no nti ba bi a wo ye adwuma no ho na wo mane wo ne ntra wo ba pam no asipo nim no ko me kai Japan ba bi a na ye wo no chiba ho no kokwati ba fie ye didi na ye ja fufu ni bi to ha o kokwati na befa ho nzo unti mi fa open kuno so ti ase so abua no unti mi ne ne ntra fie na emu mu no wo ba pam no ama na ko epo no so ho so wan pam no a ono ba pam ho so ti ase sana awon homo nete nti wan kire awon homo nete na bia awon homo no so no ebiti nsuom ebiti asase mu ebiti mframa mu na ebiti gemu ebiti nwe mu ni ade
2: omo ne foreign angels nana
0: yes egwa hodo bebere yes ebia so wetimi aham nipa
2: ba mu timi ade pam nipa de
0: aw de bere bi ohohom bia no de de ma no na oyɛ ontimi nya bibi foforo bia de oyɛ bɔne ne bɔne nkoa na oyɛ ontimi nsesa nipa pɛ ɛna nyankopɔn bɔɔ no a otimi yɛ papa san ayɛ bɔne ahohom no de yɛ kyerɛ ɔmo pɛ na ɔmo yɛ ɛte sɛ deɛ mmoa nnuane a yɛ bɔɔ ɔmo sɛ ɔmo ni ne noa na ɔndi ɛte sɛ kɔkɔhwe deɛ sɛ aburo na wodi a aburo na wodi ontimi nkɔdi deɛ ɛte sɛ wodi ɛte sɛ nipa nipa de na duane mfa nse wo Ghana ha nuane a wodi bia no wetuma gya di akwa manane akodi ho nuane nkoa but abodie mu no nyankopon amones nipa pe na oja ayepe mae yetimi ye de ayepe yetimi ye papa yetimi ye bone enti onwe se aboa beti se apot aponchreni aponchreni no ye wode e otimi transum ene ye wode o transasim ene ye wode o transasim esa transum sanity.
2: All right. Oh, God, see, me a driver ni na so na se adwuma nko yie kura so onya ka ntotifie.
0: Mhm.
2: Se adwuma no ko fam kura wo sa se mo bi wo ma.
0: Ebo awo ho. Drivers bebre e wo hawo. Na ya onnim. Onya ka na na o dia start adwuma, onye ho bibia. Ono ani ni padua nso so. Ese se odwura no ho. Drivers bebre e binu mo de ye ma, obi wo ha. Oba bi obe kwa kofa no nti ohun sika da sesɛ odwura wo ho na obe fo oba nso abe ho oba obe fa no oba bi wo hwae suma no sɛ agent obe twen wasan wachi wo abrabɔ mo ma mebo wo true sa oba no ohun sika da ka bi wo hwae wo kɔgye anka nipa ne de chew kɔrɛ sɛ nka wo gye nso no nie ni nti no ɔkɔe ya no akɔgye obi wo hwae mfa kwampa so ne tɔka no nti wo de bɛyɛ adwuma ma sɛ nipa no nipa ne de obenya ne de ba wonya bi obetima twi ka be 20 years bicycle kura won to bi da yes nti ansa na obeye ka adwuma no entena se se o sorry aw na ho odin won anim krom na de ka na se krom na oye adwuma da bi jura wo ho kane vi se wo no emfa o kra empesika emfa kra hwiska ma sika hwehwe wo ate ase sika be hwehwe wo sense wo de wo kra be hwehwe sika nti wo be di ka adwra wo na wo nya wo ho ma ye ape bi nya bi wo hwa wo be hu ba bi aba bo ne ka se mo hwehwe na mo be hu mo mo na wo be bi mu no enye se da ho tra keke wo da ho tra nko nka nje wo se hwehwe yes nti adwuma bi a wo pese wo ye no utu ho na mo te se radio adwuma yi se wo fa ne se obi e ye bi na wo de wako journalism course ye bi na wa ko ye na wo be ye bi an hwe ya why so uba bi ja bi no be ye adwuma ni so many years unya hwe protocol unti min tobi so wa hwe adwuma wo ye wo hwe bi no mu adwuma wo omo ye ne de wo utimi ya wo utimi ye adwuma no sene won enso wo de wo ye bi anso ni pa ni ye ntua wo ka ba bi abeko bi ye ntua wo ka wo dwene ho ahonte ase na wo se bi bi koso utimi wo se adwuma na me ye pa anso adwuma wura na enso ne ni akatua ese se etua me ye ntua me sa ena obi won so etua no so sika no ntra ne nsem ni nyina no hu a ese otu ho na ma ontra se nka se nyame be nyankopon wa ye biribia dada so obi dada wo se afi na nyame be ye biribia anya no kure biribia be hia nipa bia nyankopon aye dada nti se wo hu se enko ye ese wo ye ni ye ise wo fon ye a e wo ne functions bi e wo so no e ye adwuma enti so wo se wo ye wo de wo pese wo bie bibi na enkope a kye se phone na bi a fault bi wo ho ye se wo ye ne ye ne mo functions bi ye wo so bia no ese se ye adwuma sana nipa wa brabo na tie me nyankopon mo obi se wo de wo ba bi di hia nkwa na nyina obi anye hia ni wa asase so agye de wo pese wo tem because se bibi na ekwa so tia wo a wo se hwehwe na abe hu no ade bi na ayira wo se hwehwe na abe hu no bom no obi bi ye eti kwanya a obefa so adi ye no ewo ho ose munni asase so nipa enye baakofo na ose woni ose munni asase so nipa ti nipa biara nipa wa asase so ese odi biye ndi ade nti na wo fra ho hia ni ese odi oyie bibi enye yi ti se driver yi di drivers bebre eti mi twika yi to talk cars ni bi sisi dan so ti ase ade na ono de ndie e de na ekutia no nti sa problem na wo fa mu nti solution bi enye ho ana duwe obekwa sori bi o nyame beye ye ntwe nyame enim o ntwe nyame enim nkosi mfie sen edu ba bi na woni ho ahode a wode gyanu mu obi asu adwuma wi ase adwuma ma enzo afa na obi kwakosu asa adwuma no enzo no beye adwuma ma wonya japade afiri mu de ono usu adwuma de dada no ase adwuma ma ogro ho so adwuma so ma ese odwura wo eti said ye afidi a yeti so multimedia kwasi chum radio station ahin wo tv station ahin wo ebia nso gina ne nanso enso obi apie ba akopɛ enye adwuma jese enkɔ nanim egina de egina wati ase aye ye nua no manwafo asa ekɔ nanim na aba nachi ekɔ nanim na aba nachi ofe sɛ adwuma no wo yepa nso onya bibia mfiri mu enso obi bie no wa bie bi no wa bie bi no wa bie bi ebia nso kɔ nanim so ate ase aha enti ye de ye su ye mfa ye kra hwehwe sika sika ye masika hwehwein enti obi nim a obi kyerɛ nyɛ sɛ obi kɔ Dubai enti wonso kɔ kɔfa nneɛma ne bi anhwe ye abɔ kɔfa nneɛma na ba abeda ne bosom wo bɛsom nneɛma na wo dɛm obi nneɛma gu hɔ paa onya tɔfo obi kura bɛfa bi nkɔtɔn a obɛgye a na ɔsan de adwane na wɔ se biribia ni hɔ obi ba bɛgye wo nsɛm sika ɔntua wo ka obi bia nyɛ yie waware bɛgu wo ma nyɛ adwuma nyɛ efie bɛyɛ basaa na wɔ se nyame bɛyɛ nyankopɔn wɔnyɛ da biom nyankopɔn san bɛtete aduane nhyɛ yɛ nom Ezekiel 47:12 muni nuaba ne mfa ne haba nsa mo nyarewa wonim yare ahodo ewe asase so mienu yare mienu ne wasase sunsun mo yare e na honan mo yare emu bia nso so haba ne timiye abrante mo no utise obi aben wasase so a apart from abode ani mutumi no obinfo bi ani ho haban enubra no hini emoa ene emoa kwa a yede ye bibi wasase so no nyankopon na abosa na ema ni nyina
2: okay
0: na esan se Christofo ye nsua saa niema ni ntino omo a amamrefo no mumu asua ma Christofo Christo ni nsua esuro konfo evi se okonfo se wiyi habamba no brane no hini ene abode ene mutumi ene firi ho a oni bibia nti konfo bi a waben no enye ono na aben eye ndie wasua wo abode no mu enso abode no mu ni mutumi no bi a ho kwaso asua bi ne boa no cause ne pa nyankopon ose munni no e ka ho en abode ya haban sabri ya adobre dui ye won haban ni bi wo ho a yetimi de ye we decide ye won haban na bi e sade ye fertilizer edidua de enso so obi no ba ye wu enso no abetimi de no ba ye na bi de ye fertilizer de aboa ne no ba ye wu enso oni hu nim de ntino ne no ba ye wu obi ye emwa emwa ni wu obetimi ate haban bi ade agunsuom aduaba bi ade agunsuom amemwa ne di anyankwa enso woni hu nim de ntine mwa ne nyina ewu ma oboka na ose nyame be nyankopon be ye da bi obi be ye emwa mpempem ba kokora nguda obi so de ewu na ewu na no no okobompa ye se ne mwa ewu nti nyankopon eman mwa no nya ho de sampa ye we enye sabre ne ye bompa ye mpa ye woni mre sabre no hia nimdia ya yedi mamboa no aduane a ebeboa wom
2: okay
0: uhia fertilizer wo hia bibia wo begu no ban na se a no ban ni ngu na be so do so wa ma wo.
2: Okay, all right, so no we know asi unti oba pe asasi two proch e wo nsewom se ne be obebe wo
0: mate
2: na nyame ya do mo chino be fere wo
0: mate
2: ye ni pe wo France abruchi mamu
0: mate mate yo
2: so ko swana kain wo
0: meka wo do mate mate eja
2: so go simi musa se ayem fum so se wo de bible e be ya pam
0: bible would be a pam menim se apam kora o pese o
2: de e bia te sa wale for de o muye wo some de shebo
0: o se encantam
2: okay
0: ma won se mun yina anye ane ne debi so ha na wo de koye se se me jawa mi ngu a se o bon samon o ma na djuma o be ye o enyam fomo so so be ka akyere wo yire a wo be ware na na se mo ware na se me show bo se wo be ye me yire ana ma bra bo mu yire mi pa na nyina me ti ase wo ka sa enyam fomo so le mo wo ka se se me jawa wo me fa me di e be ma awal jaye ne be ba no dwene ho a wo ti ase mo be jaye ama wo no so aba be fa wo a mo menu aba ile na me kan when hun dey here yet was on the dog hun brantie ne ma brantie ne baba wa o ma siso mra na wo mfie dun wetwe no na wo twa ne moja se wo cause wo do no ofi se wi ase nyina no na wo twa ne moja de agu nsam na wo nso twa na de agu nsam na wo anom bi na wo anom bi na wo o ma hye bo se se mi fa wa chi a owuo me fa me na wo nso aka well, when you hear your auntie mobile, be man kofa or bafo for an hour. So,
2: we
0: Obana didn't fear you know me, or be my be intimate ran all that. Fuck off, na problem.
2: Sir, call him that chia. Nanny, I jip, and you can any anna raho,
0: and you raho.
2: Sans any man can marry bit mother's son,
0: and mercy son.
2: Cobay corrections be brie.
0: Me, who yanka, any kinder. Intimate throw. Bosh be in Tam Cabidia, entry home free. He said, "The way children, no, as soon as the way anymore."
2: Okay, I call that so.
0: Yo, me just say, "Be no more per se on Friday." Homano, I have sent 94.7. Homano is 0302-216-545. 0302-216-546.
2: Do that all meet because I saw foreign angels now above for no mono or teaching soon in the mono. Obit me because our fan was set on a swan and a guardian angel or Babuano or call how be more
0: won't mink of fan. Yanko for on a ma above for we are a nipper. Do won't mink as I'm a coffer before. They said you're a coffer driver
2: and just so much me will be spirit, almost be free. By what we free.
0: Obet me a fresh spirit in an nante. Na spirit na on ne ben nante no. Se obey spirit papa, so obey spirit born in who ni mdien no ho. Obet me a ba mfiti ansiye, te sadi oko fe nipa mfiti ansiye no, obet me a ba buwa wano. Na achide obi wia wo, na obey yo bwa nino, sa na wano mwazo te. Nti, enze se wu nipa na oko fa bofo. Se nyanko pombo fwa, ubiya ubi. Ono, nese se wane netine yi. Sa, ubiya bofo wa wano no. Adi ebe ma ubofo wabe koso ni watran, nese wudi asempa. Ukwa asore wu nkwa asore wu diya sempa brabo treni. Emra wu ya bwane na na. O haimbo fuwa na wu diwe chini eja wu. Ompe fi. Ompe bwane. Ompe saka saka. So hon. Ubi ya ubi. Tidi ema ibi diye free wu mwechino. Eno na tise wu ya abuwa. Tise wu ya ekramay. Se wu ya ekramay na wu nwe duyane manini. Wu nyare no. Uche se wu di ni pupo pupa. Obe tina ufye. Wana wu to okrama na wu diya. Enso wo befa kwetena obi fie ba bi okɔ be nya na som bi obedidi saa na abɔfo ɔte eti abɔfo ɔmpefi no nti ate sɛ kraman a efi a motim no kura no kye sɛ umie gate no no ne nam gate na chi umma na aduane kye sɛ fɔm ba bi a na de aduane nti wo be ne nam fɔm a kɔpɛ sɛ obenya ba bi obedidi na waka hɔ te wo be so didi nkrɔfo akyi saa te wo ankasa no a wo yɛ wo de ano na watu firi wo fie saa na abɔfo ɔte te bɔfo obi a so pɛ ba bi hɔ yɛ han na baby e bompa ye so obi a obi na wo de wo de ye nsa bofo ti mu wo de we nsan wo de pema bo adwaman ye niam asakasaka etu nu bone esum ne han so di twaka na mra wo ye wo nante sum mu no na sum wo atumfo e bedi wachi mra wo nante han mu no na han mu atumfo e bedi wachi madwuma me ye me sayare no ahonhom ne ba e bi bebre e ba etimi ba se me ye honhom asemasi me twam ena me hunu se o oh, yesi ena me se me ba ba boa o yesi yesi yesi ne fa yesi na wa kire meduro bebre ba ti dia wo ye bia honhom ne beba me dia ne se me dia me sa yare ti me yare bia de ho a me ka se yare we ye sa enko no no no me shi abi so da dia obi ka se yare we ye nsa no no na me sa se nya me na me sa me nya sere me bofo no se urade una obo osoro ni asase utumi mu ifese abrantie we yesa ne yare na nhye wo osoro je na nimonya mu ntem
2: na do obede mu se sa bofo na one ne nam no oy papa na oy bone
0: emra wo nante han mu no obi a wo ne bofo onfa finka no wo de ne be ye adwuma se de ono osoro je no pe nti na adwuma bi obi a wo adwuma ye de hye ne nsa nti sa wo de ye yare sa wo betena yare sa no mu na wo de na ye adwuma onfa finka no odi wachi saa onya omuda ntimi me ye adwuma me nya ha obi ada niamma mitimi ye no me kora duba bi e boro madwene me nti ase so nyare wa hodo a me sane niamma tumi ya hodo abosom ne ya hodo awonhom ahodo me kasa wo nti na kire se nyankopon ma nipa tumi cos fi abosom ne ya tumi ya hodo e wo nipa so na won aba wanim se wo unni tumi aye se unni mu so dware abeda yi obi ewo nsuo fa no nsuo de obi ko na unni mu so dware obetima yi no
2: na ze who watches the watchman
0: ha enti e ma me hu se nyankopon abofo a wode ma nipa no ense se esi di unni me do mo ye de e fata
2: e woro de ntami bi asa onse bi mutimi di mo se so mbo se omo de omo ne bo fo aso mesi aso we pese me bo bo bi din
0: na bi da bi
2: oni we ne na mini we ne na
0: oni obi o be kasa bia na oni ma de kro oni ma de kro obo bo bo asa won ho mo ne din wa ho anwan oni mo no wa te no oka oka mo won se wa ben oni hwe oka mo won se wa ben oni hwe
2: ai zo wa se na na zante ana ka no wa se se osun da ye no na o phone shop so kwa ko to phone was na o swap eye swap in order iPhone 6 ko 11 afi ni pare de phone ma na na o ko du fi no se fake e ma no de ni kuta no no eye sin de o kwasi san no to was e bra na ni ba na o so na o ye so sin e ko sa shop won mo no o ko e wa ye ye we hun shop na chiri kwan bi to o ba so bu sa se we no wo mi enchirase bi
0: enye da ye papa na oson ye no nti e ohia mpae bo e fa ni ye dio yes
2: oye ade papa
0: ko ade ahwire ni nsa me kai madam fo ba ko jo Emmanuel Kranje o kai no bra jo e o bai program ye so e mra na oye costo be ye mai mo amo wo be ye mai no kai no bra jo de oye me ame ho nipa nti na me bo ni din no oso ansa na wo be bo form ɛwɔ na adwuma ɛbɛkɔ fam no ɔso daeɛ na ɔkuta coins na yɛhwem sika no afiri ne nsɛm wamfa anyɛ asɛm ɔfa ne sɛ daeɛ biaa kɛkɛ ɛfiri hɔ no ne birbiaa obi a ɔyɛ costo a ɔno ankasa wɔ ne co room ne ade birbia firi ne nsa nti daeɛ deɛ wohu daeɛ ɛyɛ negative a yɛbɔ ho mpaeɛ nti ɛna daeɛ biaa wobɛso biaa no yɛbɔ ho mpaeɛ daeɛ yɛ mmienu papa bɔne nti sɛdeɛ tie biaa no wobɛbɔ ho mpaeɛ nti wei no deɛ a ɔmfrɛ me nyampa akyena Mr. Asante yɛafrɛ me nyampa akyena na yɛni nkɔmmɔ na nyankopɔn deɛ ɔyɛ nsɛnkyerɛne nyankopɔn
2: dɔg ɔse wɔyɛ obi a wanya mfinhyia no bɛma wanya mfinhyia aduasa mmienu 32 years na so a master beauty for 15 good years and unti nyema bebre nkoso e wona bra bom watu we woni yiri woni mpena woni obi a onya oba na oba na ja no acha basumi yinu ana se wase di twatwo kwa no se na watwi yinu onya oba aba na jara no so peso ware
0: no
2: wa bom pa ya sen ko peso ba ho so ahodi ni ho
0: se se otumu sa na mo no sa masturbation no mri papa mu ye be san ka ho asem bi o e spirit a e ba nipa so a e sew me ma ho den e sew ani onyam ne osika e ma won kon kan o spirit no ni di o so na o de wa ye de o no pe nti se wo mu a na obi amwa wa wa untimi ne wo ho nfiri mu nti ya won fre me na ye mo ano ye bre no ye be nti mi number me de ye adwuma no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amasanko for Herbal Research and Spiritual Center itaye ka se ye se odi aduane be ye waduro sin se odi aduro e be ye waduane asida PSA bi wo ba bi a enkoma me producer kwa mo abo atin mosquito enkoma abrante mono ya akresi enkoma sofo odai ebre na ye bre de yakopon ye adom na se adom dom yen a dasene ebe san ehia bio.